0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا ہم سفر زندگی ہُنٛد.
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے.
2: کشمیر شیو درشن میں ماتا للیشوری کا جو یہ للواک ہے بہت ہی اتیت مہتوپورن ہے, اور اس کی مہتوتا آج کے وگیان میں بھی آپ کو اس کی ریفلیکشنز کہیں دیکھنے کو ملیں گی, کوانٹم سائنس میں دیکھنے کو ملیں گی. للدت کہتی ہے کہ شیوچی زیول زال وہرویت, شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت زندنے وچان ادکر مریت پان مز پان کڑ ویسرت کیت. للدت کہتی ہے کہ شیو چی زیول زال وہرے, شیو جو ہے جسے وہ شیو کہتی ہے, جسے وہ پرم شیو کہتی ہے, جسے ہم مندروں میں, ہم اسے پہاڑوں میں, ہم اسے یوگی کے روپ میں دیکھتے ہیں, للدت اسی شیو کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کہتی ہے شیو چی زیول زال وہرے, شیو جو ہے ایک سوکشم جالے کی طرح ہے, جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے شیو ایک سوکشم مکڑی کے جالے کی طرح ہے. کوانٹم سائنس اسے کہتا ہے کہ کانشیسنس کی از دا فاؤنڈیشن آف فیبرک آف آل دا مینیفیسٹیشنز. وہ للدت بھی وہی کہتی ہے کہ شیو چی زیول زال وہرے, یعنی کوانٹم سائنس میں جیسے ہم آج میٹر کہتے ہیں, جو یہ پیڑ پودے پہاڑ, یہ ہماری ہڈیاں, شریر, آسمان, دھرتی, یہ سب میٹر ہے. لیکن میٹر کو بھی جب آپ کوانٹم ڈیپسٹ لیول پہ دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میٹر جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, یعنی جو ہمیں دکھتا ہے وہ ہے نہیں, وہ جو ہے وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. تو سائنس کہتا ہے, کوانٹم سائنس کہتا ہے کہ میٹر کو اگر ڈیپسٹ لیول پر دیکھا جائے گا تو آپ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا, وہاں صرف کوانٹم فیلڈ آف انرجی ہے. اور وہی جو انرجی سے الیکٹرانز کی فیلڈ ہے, فوٹونز کی فیلڈ ہے, وہی الیکٹرانز اور فوٹونز کی فیلڈ جو ہے میٹر کو مینیفیسٹ کرتی ہے. اور وہی دیکھیے للدت کی کہتی ہے شیو چی زیول زال وہرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, دیکھنے والی چیزیں جو ہمیں الگ الگ دکھتی ہیں وہ الگ الگ تو ہیں, میٹر ہمیں الگ الگ دکھتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو گہری یونیفائڈ فیلڈ ہے وہ ہمیں نہیں دکھتی. اور وہ کوانٹم سائنس بھی کہتا ہے, اور للدت بھی کہتی ہے شیو چی زیول زال وہرے وت کرنزن منشی تیرت کیت, نا ہمارے انجر پنجر استھی پنجر سب ایک ہیں, اسی کے وہ اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. پھر کہتی ہے للدت کہتی ہے کہ یہ سب اسی فیلڈ کی ایک مینیفیسٹیشن ہے, یعنی جسے وہ شیو کہتی ہے, وہ کہتی ہے اسی شیو کا یہ وستار ہے, اور وہ ہمارا شریر جو ہے اسی سیم فیلڈ کا بنا ہوا ہے. پھر کہتی ہے زدنے وچان ادکار مرت, مطلب जीते जी उसको नहीं देखोगे तो फिर कब देखोगे, मर के देखोगे। वो मरना और जीना, ये वो वाला जीना नहीं जिसे हम, जो इंसान देखता है जीना और मरना, वो के हम जो हैं अभी जिसको हम जीवन कहते हैं यही तो मरण है। असल में हम मरने वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में सब जी रहे हैं, मैटर के साथ सब जी रहे हैं, मैटर की इल्यूमिनेशन में, मैटर की जो लालसा में सब जी रहे हैं, तो वो तो मरना है, उसे वो मरना कहती है। असली जीना वो कहती है जिंदगी पूछा नरकत मरित, यानी मर के तुम उसको नहीं देख पाओगे, आप बाहर रहोगे तो कभी देख नहीं पाओगे, उसके लिए जीना पड़ेगा, और जीना के लिए आपको अंदर की यात्रा में जाना पड़ेगा। जिंदने उछाना कर मरियत पानमज पान कड़व्यत कर, यानी भीतर उतरना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा। मतलब वो खोजने की जो यात्रा है बाहर नहीं है, खोजने की यात्रा अंदर है। यानी जिस शिव को हम बाहर खोजते हैं वो असल में हमारे अस्तित्व के भीतर ही उपस्थित है, यानी जो हमारी एग्जिस्टेंस है उसी एग्जिस्टेंस के अंदर ही वो अवेलेबल है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो जीते जी यानी उस जीवन, उस जीने की राह पर जब हम चलें, उस अंदर की भीतर की राह पर जब हम चलें, तो पहचानना ही साधना है, उस पहचानने को ही हम साधना बोलते हैं। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी हमारी पहचान उस शिव के साथ बढ़ेगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम वही शिव बन जाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान ही शिव बन गई होगी, और हम कहेंगे अहम शिवम, हम कहेंगे शिवो हम। कितना ही ब्यूटीफुल वाक हजारों साल पहले ललित कर दिया हो।
1: तो छु बोजान नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हूँ।

آداب۔ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

اب نہ میں ہوں. اور یہ شعر خاص طور پر ملاحظہ کیجیے گا کہ میری مشکل کے میں خود اپنی زباں کاٹ چکا, میری مشکل کے میں خود اپنی زباں کاٹ چکا, اس کو یہ ڈر ابھی میرا بیاں باقی ہے, اس کو یہ ڈر کے ابھی میرا بیاں باقی ہے, اب نہ میں ہوں. اور ایک شعر اور سماعت فرمانے کے ارشاد.

آداب، فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام پیش ہے۔ بند آنکھوں کی خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں میں اس بار اپنے محبوب سے ملنے، اس بار دور تک جہاں چاند اور سورج کا ملن ہوتا ہے۔ باتیں کرتا ہوں شام دیر تک، باتیں کرتا ہوں اپنے محبوب سے، پشپہار پہناتا ہوں پھولوں کی بارش، موسم خزاں اکثر میرے گیتوں کی گنگناہٹ کو ابھی بھی تمہاری فطرت میں شامل رکھے ہیں۔ اپنے یار کو مینا بازار کی سیر بھی کراتا ہوں، تمہاری نازک کلائیوں میں کنگن پہناتا ہوں اور ان بادامی آنکھوں میں کجرا لگاتا ہوں۔ بند آنکھوں کے خوابوں کی سرحدیں نہیں ہوتی، روز چلا جاتا ہوں اس پار اپنے یار سے ملنے۔

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شاموں کی